0: Evo me ispred Erste banke. No dobro, gdje smo stali?
1: Katarina, jutro. Ja cijeli život govorim jogurt umjesto jogurt. Pa evo, neki jogurt ostane.
0: Evo suze mi idu, znoj me probio od dobre stare pa kak igre. Pazi ovu poruku. Kaže neko, jedan od prvih posla koji sam radio bio je u trgovini. I došla mi jedna baka i tražila me one Durex baterije koje se reklamiraju da dugo traju. Ispostavilo se da nisu Durex baterije, već Duracell baterije.
1: Sve je to tu negdje, ajde sad, Duracell, Durex. Zeznu, bitno da traje.
0: Zeznu to ako pomišljaš jedno i drugo.